nqhubuke semi-final de nqwara gqum nebara dan nqhubuke semi de nqwara gqum uba sendiyade qawdo uba sendiyade ncice uye chayi ncice uye chayi uba sendiyade turo nqhubiyani semi de chayi tine bara dana France ara nzisa qaidi den ngobe qaqune ngurup ngaza 2018 uninqurup ngaha dan 2020 uninqurup ngaha qwanqa sichabanisa kwa Russia nekuri snapta uninqurup qa i danira qwanqa ra tomaskiyo nebabta qhaye moroko phaka.